0: tinyintwa chendera tere ba magi jeruyot yanta gichege chenge chitane wendi akselingi shika ta 300,000 en pukuse number 2 star 441 ash agere ko tinya ngalexo chitane chitungune kongete saa 10 akwan kwenye no chenge dadi yote no machige broider na botai go shektaman kega samdai tab siruti ke tililen ko yab kibaitio tab jehova reverend yegon tumishi wa mungu bwana yesu asifiwe
1: Amen.
0: Karibu sana reverend.
1: Amen, amen, amen. Bwana Yesu asifiwe. Uamune ni studio no long.
0: Kichome geno liye studio.
1: Ee ko ngoi katisa amangwa le gage ka tarete ko mukto ende chitu le ni radio. Aya radio ne ngum ama jo somi no le sikere ke gas ko leo ta jo ba munte ko sek taman ko tuten. Awa ame ole gibo isen ko tarete cha ke gas ko no le gi mite jo ho ba bechulwani. Kai mwa ga ile nyun ko reverend yegoni. Awa mde libororeti, awa chame cheso. Awa siku no, ama ya basuru teni mikitapu ta taunet. Taunet, angwan. Ya taunet angwano. Agi tualde ako I. Yongi tebe njuba king. Sogol.
0: Kamwezi zitko le.
1: Saarori chechu, amune nilise chute njimiyo. Kale neo
0: kamwe sisip kole kamwe mbara kunyo kole kain agabil
1: kain agabil
0: kalagi ngalalji kain ngetab kameti abile agiagi mituay timin kungetin kungeti kain ngetab kam abil agobar
1: yes
0: kala kote benjo oba kain na nyoni kulenji miyano ngetab kamet abil agole mangin Tosi aribinde tabe tupje nyune kotebe ngulenji ke aine inye rirchini tugetab korotikab ngetab komet en ngwany agamwa kole ichubota nyun ngunon en ngwany nekayati kutinyin kotaj korotikab ngetab komet edengu si yeibati ibati ngwany kome komatesun kimnatetab nerate rurate nyine ak yegune mwati agombe noti engwany agolenji Jehova obire nyun kosir nete neten amuchi ala
1: ngamenyo nito onke sao komto indi tuhova kongoi mbetu nibarani nekakenyoru nafas Agostoikyok en ketisinyo na batachin nikime nige kose ngoliondo ni o ni chuhoba wale chitu nikago ya retyo nini gari nika nikose o mine mnyoni kukasa chuhoba wale kose ngoliondo ni kwa lakzabonu kyo agwalakzabonu kyo agidiru rebetu ni agitilile aginyo yuega agotini betu rani igetosi Wiga sa chuba subuyo le chuba arawani kwe arawe ne biruro niki nuru chame enkane da Kristo ne kitane nyon amina kara maga ine nyuno ko chame chisu engo le na kage ko so mone susi niki ngolo le niki tabu ta taune kitabu na bata une ko gizire Moses Musa o gizire kitabu ni ko gi ko chin chuba ko sir asugo ne te agobo tiki kyo kigi bata tibare a adamagawa Angana le Bible ki oso man ogi ogu yonele ti kiki zip ko mtu ni kiki zip kinte mtu ni ko ogure mtu ni jeda ada magao bitu kela watora chuba bitu angana le ogu chosi kine giyai yale kicho wa matoa mlako ya mpenu leko garden of Eden nyo amo bebu onge ngine giya kwe tunoto nginga kwa mlako ya mtano toni Onam kuchikisto en kare no vetem. Age lejiko ngeterani mwa ugureni. Hicho urge chova kodeji ya dami imenu. Ike lechova si ngo chorge kinyo li imiten mitineta chova. Kicho urge ole imenu. Kita mwenjore ku chova. Magele ki mwa ugen chova ginken kule imenu. Kula jani kinyo ur chova chetko kakwa liya. Kakwa hai chenge. Kuma badun kule. Kinga ko tore chuba bisigi chu kosi kosi lo ko ni gurin kin na be ti keta ko ke mun chu ni bare ge ne ta kurbe aber e tu tere ko lenji chuba yi ti chu ri chu ai kero amu chu ku sataka o bu mba ko chino yi Ubuntu kaberuro kizikona mchuba kigoito kongeten tauni amuna machina ile hata mkinga kwa le ko kiko chuba arwe ala nyichirie ko magate en panyega nyichirie asije tugen adam yani atingo amungi ni atingo ketuki kuma babu ngole kinga kwa kasartani kango kutore chuba adam amunga kwa lia kako le kutukin chuba ketu mta kora kike ta tiba tiondo ni kibare nyichiri kumi kora tika njiboi nga babu ngole kinga kwa nye gain akabel kule nji chuba ibusa kwa kwa abel koi mwa babu ngole kain kii tuku kibaru ruti kibaru ngungu nye ono ngole kinga kwa le Kitu munya, ma kitu kesuwe. Amunda kitu kesuwe kuto magi. Kitu kuto bagu munya. Ko aji munya chuo lengi gero. Amunga aichengi kitu. Yani kini amaga tuli luchoni. Ibaru gele. Mwen tu munya antani kuki kitu chuo ba amuni tengi tone gya damaka. Kwa kitu kwa kitu kwa antuku kemi mbari. Awona mwana leji magele gya mbari.

0: lakwet ak kogere kakoluitos katuye en brangetit ak kosim muguleldo ne kabel ko chito mono nemwa ile kamii en kabwatutik chekororon anan lakwet ne kakugul tuguk alak kot ko ngomii komii en ngwondenyin ake tuguchu yookse komoyookse kityo amun kayai chito en chamenyin lakini kayai amun mi tuguk chekakochut borto chekakowech away kabwatutik asome ole ongenamke eun sikomieit ireu amun nguni ako agenge en tuguk chechongochin komomii kalyet konon kamwa ole kerib komochut tuguk alak chemuche kowech away kabwatutik ak kowech away atebet nebo lagok.
1: We want security to be enhanced.
2: Tafadhali tuachane na maneno ya miadarati. Wale watoto ambao wanauana, tumeona maneno mingi tafanyika hapa, watoto wetu wanawawa hapa. Tunataka kusema ni kwa sababu ya miadarati ambao vijana wetu wanatumia.
3: En kasaratan kukoibor kaimetabke county commissioner inoton kusipke agirichika apokite chemiten in chongdo in kamasotan pamiriki agamuachine kilwak tukul in kamasotan kukere kule kanamke unen kibagenke asuka bitke agirinda agirichika apokite chekama kule wendi kongeme kwa unmising so manetab kusotan
4: na nilikuwa nimeelezwa kuna ulevi kwa hii area na kuna banki na nyinyi mnajua wale wanaleta banki. Mimi nataka kueleza maofisers wa sehemu hii pombe na banki, nyinyi machief tukianzia DCC, OCPD, OCS, mwasema station iko 200 meters 200 meters kutoka hapa. Watu wanalewa wanakuja kupigia sisi kelele hapa.
3: Baraka kabit kurset koitina ranik tugule koger kole koistoenge yautik chotana chepa musmuset ap tuyoshek ap kondoik chemoikochin kosibet en campaigns chetesetai nguni chetakinge lewenisiet nebo kenyit nenyonen.
4: Tunajua kwamba wanasiasa wanajipangapanga japokuwa ni mapema, hii watu wako na nguvu eh. Usidanganye na mwanasiasa ati wewe ni supporter yake uende uattack supporter mwingine. Sababu sisi hatutaenda kushika huyo mwanasiasa, ni wewe tutakujia.
3: Kongeten mirigi en kot ningatin ngatutin nebo pomet kongasis logoiwekab emet chebo Taach FM kainenyun kobeldon Kirui.
5: Angistanke logoi choton geto kirie logoi kibono county nebo Transoia leko pirutitin chamaita bolotit nebo Odiamen county inotoga egona koistoge membaye kiga aga koishote chamaitile nilipo People's Renaissance Movement Party en kitno lete setaye kiburien chinungu setap ken chamaino taga pa ODM onol chin siri kibalugo yegi nekitale kuma membaye choton kule en chamaitin bo ODM ko magu mitena katiak nateta aga paro inu ikeishibo naranige in inguni inoritetin mo chamaino tan komachet kule koyan kuchut chamaino tan pa People's Renaissance Party asubiti kosulaena karwatitoete ne kiba Raila Odinga negi Prime Minister bo imoni ago kiinendet kuki kondu inetin mo chamaita bodi
6: leo hii tuko mahali hapa kama wana Transoia
7: yes.
6: Ambaye tulikuwa kwa jama ya ODM yes. Siku ya leo tumetoka katika jama ya ODM yes. Tumeingia katika jama ya PM yes. Ambayo ndio People Renaissance Movement yes. Na leo tunasema kwamba kama wana Transoia tumeamua kwamba hii chama ya vijana na sisi kama wamama hakika tumesimama nyuma ya vijana yes. Tunataka mabadiliko katika nchi yetu ya Kenya.
7: Chama yenye tumekuwa ndani ya ODM hatujaona kama imesaidia vijana youth. Tumeona hiyo chama ni kama imenyanyasa watu kwa sababu tangu iingie kwa uongozi kwa hii serikali ya UDA vijana hawana kazi. Hii chama imetunyanyasa sana
8: kwa sababu maadili yaliyopigania hayati yaliachwa na sasa sisi tukaona kwamba hatuwezi kuendelea kuhangaika na mahali ambapo hapana mwelekeo, na kwa hivyo tukakuwa na uamuzi leo hii kwamba tumeingia katika chama cha PM Party ili tukaweze kuendeleza mambo mema ambayo baba Raila Amolo Odinga alikuwa anapigania kwa miaka mingi.
5: Jotun kugalugu yekibaimete chioba saita managoing in karon naba petuta brani amagun karon netinimye kiurenon walron bor.
9: John kugalugu yekabimit in Taach FM.
10: Taach FM in Nakuru County came it in loud and clear in 107.5 Kabarak, Mauche, Kabronda, Salga, Naivasha got koit Mount Narok
11: 107.5.5
10: Baringo ko 104.4 got kona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat 104.4 Taach FM. Taach FM.

0: ya kutoka Lamu nimejenga. Hii ya kutoka Motogashe mimi narudia. Stima si ndio hii. Si watoto mimi nasomesha. Walimu nimeajiri 1100. SHA ndio hii inasaidia wananchi. Si kila mtu atakuja na mambo yake. Wale watuletee matusi yao tupime kwa kilo tuone litakuwa kilo ngapi. Ama mnasemaje watu wa Malamini? Mnasema tuendelee na kazi. Tuachane na wale watu wa matusi. Na wale watu wa ukabila. Sikizeni, mimi najua, kumbe mnajua hii watu. Hawa wale watu mnawajua. Kwanza number one, ati maono hawana. Agenda hawana. Sera mpango agenda hata akili hawana kabisa, wako chini sana wale.
1: Engelo ko yagala ko kaimange bi chabarchin gai manda ne bagip ko sabe ha koi barno ga bore ta ko office ke jen jo ta ke ministry ne batil linda go eshay ago ago bahata ki notar ba sarkar ne bagote ke te she notar ne bakwaran tai ne babi ketin dai mian notar ne bai bala ko bune me tin wa america che ke mutu imani ko bune me notar ne ba congo kamu api jo ta gole maiya ne ka ko utna ta ge ya ko ya ne president william ruto ke mut pi ketin dai mian ne bai bala chebai me ta ba america ko bai mani nyo gi nya ne katagi muti jagat ko ba emenuam eng logo ga la ko ga ko bar ga me tap ke ga pati ke ko bun count ne banandi washing issue agel ge mara ko ta ko banagale mami te ka tole le ve kyo tok che ba top dressing cha eng cha ge se kyo tok che ba sir yo la go mi te jo tok che ba gol se ti ja ge ko ngal ji sri ga logo ye ge eng sang ut no te ne ba national serial and produce board eng na se no te ba il dorete ko no ji ne on ne ba ka pati ki ko rir me jo ko ma gole paishe Rabinik ke jangi ko abati guru to jenti pot se ter ter enge ko maso to enko maso jo to ko jenge bole ai jo to ge pa to dressing agu to ma ko nyur chi ge jagat ke te na ga ma chmin su no to ne baga pati she te ko ko ko ne ba cha kine ta so bi ko nyur chi ge ta re te te agu nyur bole ai jo to ka pati enge oret no to ge ne ba cha kine te
2: na uko kwa store OCP ya planting. Na wakati huu ni msimu ya mambo ya top dressing natakiwa. Si planting. Wakati tulikuwa tunataka ya planting, walikuwa na offload mingi ya top dressing. Sasa hii tunataka ya top dressing, wanaleta mingi ya planting. Sasa hii sababu ya hawa inaenda namna gani? Nani huyo na
3: so na nimeakuja nimemaliza pesa kwa barabara. Na ninakuja asubuhi hata sijakunywa chai. Na ninapata hapa sijapata kitu tena, sijapata tena leo. Nilikuja last week yote sijapata, ndio hii tena nimeakuja leo sijapata tena.
2: Tunataka tuambie serikali kuu fertilizer hapa depot ya Uasin Gishu County hakuna. Watu wako na shida sana. Watu wamekujanga hapa kila wiki waturudi, kila wiki waturudi. Wametumia pesa mingi sana. Ndivyo tata iwagesha tumia pesa kununua fertilizer huko reserve.
1: Chato kasani niyo ko logo yaka pe meeting lo kinda jaba saitaman ne bagas kolin saitaman agenge. Awe ek se yak logo yaka pe meeta la king lo kinda gurna ize kel serem testa ep chita chafem tu get up kalenjin.
4: John Koga logo yaka pe meet en lo kinda en ta chafem.
5: Touch FM in Nakuru County came it in loud and clear in 107.5 Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, Naivasha got quite Mount Narok
6: 107.5.5
5: Baringo ko 104.4 got kona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat 104.4
7: When I have back,
5: Touch FM.

0: ongenye lakini ongebiman o akotane kingotoma tai komuktoindet kokiobimoni
1: kebiman
0: kimitoini nekelondoi o kokiobimoni korokiani e kiomose korok tetiamande sangwakasine kabisa kot konatiechi ngonye ini le yon koiyene konanitiech olekikeri uwon iwendi olekeringet yani niwendi kuwoni chute keringet tamariokte akas korok ole ikonam kingotoma tainye komuktoindet Lakini yeye nguni yani ndinomjini otkotab Caroline ne ngeni le enarobi ni kugikiburucho tugu jamba boyishek agamito nguni ko mamita atawaise ne kuyonko wena kabisa na shika soda na machi baridi kabisa yani ngile yonko wena saidi ne kabisa ne
1: agoti eju bi
0: kaso naitisha tu machi ya ndimu machi ya ndimu
1: agoti
0: kesi jumbi Nebu ko mo ko mukta ndene ki ko nyi